0: A nan tîne, B zêr tîne, C dew tîne, D sêl tîne. Esmer mendi, çi tîne? Abi Ahmet, çi tîne Esmer?
1: Nan tîne herhalde.
0: Çi nan tîne? Ko em bir çininin. Çi tîne?
1: Esmer, vallahi.
0: Esmer aman aman aman. دلبر امان دلالی امان بها دوام تکرده بشه اسمر مندی چه تینه؟ بها دستی ویدو تشتک هیه تشتک تینه
1: زیر تینه
0: دستی ویدو بها تشتک مازن هیه
1: سیل تینه اونا خواه
0: سیل تینه
1: سیل تینه
0: اسمر مندی سیل تینه
1: سیل
0: تینه دلبر مندی سیل تینه تمام شقا دهیه تاگو دازانم
1: بله بله
0: دهیه دهیه چه؟ بلا دهیه دیار بکره تمام
1: Diyarbakır.
0: Böyle değer Diyarbakır. Sel meclisi evet. işaret kir. Gel lek spostar.
1: Spostar aziz.
0: Serseran Sarçan.
1: Gelek koşer.
0: Kodeşi ver razı be. Serseran Sarçan. Tamam şavani mu guhtarın terzan radyo kurdiye. Aziz o telefonu hacı var o becim. Nöjün hava kayıt bikin. İru telefonu vereyim. Ne keveci. Su be. Dışa telefon bikin. Yanji için Instagram'ı cimara binevisi. Telefonu ama libine ekranı yaş. Fakir kesin kulli ber ekranı terzan kurdiye. Cimara inmedi binin. Aziz civarı cimara hava bukhinim. Dücaran 0811'da. 463-2091-0611-463-2091 جمارمه هکه برای تلفن نبجه جی اینستاگرامت کنه جمارا بنویسن از زانم ترته حساب همه جوی دارت کنم پیامی خواه جمارا بنویسن بغلطی جی ترته کردی تیوی یان جی ترته کردی رادیو را پیامی خواه نشینه تنه جی حساب همه را از زانم ترته را بشینه امده چه وانه حلیمه درسون هاتیه حلیمه خانم حلیمه درسون
2: بله
0: مرحبا حلیمه خانم
2: مرحبا عمر بی
0: چاوی حلیمه خانم تو باشی؟
2: باشم تو چانی باشی؟
0: والله هست سپرم سپرم به نظر تو تصمیم نظر لیده والله تو تصمیم نظر لیده
2: نه ماشاءالله بیجین ماشاءالله
0: بیجین ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله راشتا جو سپره یا باشه؟
2: درم مامش الحمدلله
0: الحمدلله شکر تشتا هر خوش عبو برسوا باش والله برسوا باش برسوا دم ای حلیمه خانم تو چید که چناکی
2: Vallahi ki başım küçük mektep inek, kitap küçükmüş anaokula inanılır, telefon bak.
0: Hatta zor kitle bin?
2: Tüz kori bakı bin.
0: Tamam ben, hiç vakti de hayır.
2: Evet, valla hayır.
0: Yo, iş hafta şivi de çiz çeki, meniyata da çay hayır iş hafta.
2: Şivi olan mı? Şorba mı hayır? Şorba davı ya yavane tüzvani emle, hemşehriyle. Ya davı da çeken, dıştaydı ya da çeken.
0: Dıştaydı, dıştaydı mühim abi, çi ya dıştaydı?
2: Ol azı makarna çeker.
0: Makarna çeker.
2: Ortak şiştin mi temizlik yine yorulmuş bu
0: men. Evet. Le, vakti ku tut beşi, en oha şorbeyi bir dev çetkin. Hun devin tı beşi ya mehir tı beşin jera?
2: Olan ben şorba devi.
0: Şorba devi tı beşin?
2: Devin, devin bir çaydi malzemeyi değişik. Nasıl birinci çetken, hun da cephe şehri ya, bu biçika.
0: Ha, şorba da cüda. Heyle ama vakti ku hem çetkin, ne oldu giyo filan jihane? گیا تکن نادو
2: دوینا داما و گل چیت کن دام چیت
0: هم همش هم دوین تبیش همش مهیر تبیش اینجا رو
2: نه
0: تمامی پرواش ایا و چه کیف هم چو چه کیف هم چو اب چی گیا نه تکن نادو
2: از همه تک نه نه ات که منم بله دوینه مثلا من دیت کن نافتش دیتی
0: من دی گیا اند نوید سانی آن نزانی
2: ولی نزانم
0: از جیتام نزام نوی گیا اند ولی گیا اند ببینیم چه ناسنا کیم شو
2: Valla min edil bil ki ne kari heye man de heye gel hene beli kavi nay ne bil anne.
0: Eri. Ne Halime Hanım?
2: Beli.
0: Hemi bahsa çim ki valla hemi bahsa şar bikin. Ben bu bahsa kari ne kirin hemi bahsa şar bikin. Evet. Eyvah ne be. Le azı bir pasım. Tu bize şar cihane ye yekemin. Harba dünyaya ye avul. Çan salon devam kir.
2: Yani birinci dünya savaşı
0: mı? Aynı olsa. Çan salon devam kir. A solak. B du sol. C 3 سال، D 4 سال.
2: 4 سال.
0: 4 سالان دارم کر.
2: بله.
0: زیاد تر نب.
2: نه 4.
0: دو دبیش از دانم.
2: از دانم.
0: آها مجلس اشاره کرد چون. پرسامه دو دیان. کیجان سازی یا دولت استاتیستیک فرمی رسمی برهفت که او به گل را به خلق را پاروت که. A تویک، B توکی، C قزلای، D آفات.
2: تویک.
0: تویکه.
2: بله.
0: توی گواهی استاتیستیکان کمت که برهر دیگه لیکورین دیگه پیشنه ده بشه اول حاصل گل بلا های وجه هبه ایسال